hadde Mats Here Comes the Rain, og det var Eurythmics som framførte den. Du skal spille for Ingrid, hun skal få The Coasters med Charlie Brown.